javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Na početku današnje emisije o Zlata jabuka slušamo dva muzička zapisa. Beli lice prizrenka devojka, zabeležen 1946. godine u Orahovcu, od kazivača Živojina Stojanovića. Ovu ljubavnu pečalbarsku pesmu slušamo u izvođenju Sonje Perišić. Druga numera, Ajde stameno bela rumena, u interpretaciji Jordana Nikolića, je šaljiva svadbena pesma koju, kako je zapisao profesor Vasiljević, Gorani pevaju na sastancima u domu isprošene devojke ili momka. Kazivač je bio Jovan Lukić iz Prizrena, godina 1946.

Narodna muzička tradicija Kosova i Metohije predstavlja deo svakodnevnog života srpskog naroda, koji se vekovima odvija kroz pesmu, igru i svirku, kroz obrede i narodne običaje. Karakteristike narodne muzike, po kojima prepoznajemo da je pesma sa Kosova i Metohije, predstavljaju karakteristike njihovog sveukupnog života i razlikuju se od drugih oblasti u Srbiji zbog načina na koji se tradicionalno živi, govori, radi, veseli i tuguje, a koje su uslovljene društveno-istorijskim prilikama u prošlosti. Iz zbirke profesora Miodraga Vasiljevića, koju listamo u današnjoj emisiji o Zlata jabuka, odbrali smo još jednu svadbenu pesmu koja se izvodi prilikom oblačenja neveste. Zabeležena je u Štrpcu 1947. godine od kazivača Dobrosava Ređića. Slušamo Brankicu Vasić.

Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2 u kojoj danas govorimo o srpskim pesmama sa Kosova i Metohije iz zbirke etnomuzikologa Miodraga Vasiljevića. Specifičnost narodnog tradicionalnog pevanja na Kosovu i Metohiji je skoro isključivo jednoglasno pevanje. To znači da je na ovom prostoru prisutno pevanje u kome se melodija najčešće izvodi solistički ili ređe grupno, obično dva pevača, ali u jedan isti glas. Zato je melodija pesama sa Kosova i Metohije gipka i pokretljiva, bogata ukrasnim tonovima koji su deo tradicije jednoglasnog pevanja, ali i orijentalnog uticaja u vreme turske dominacije Balkanom. Peva se punim glasom, veoma izraženo, u višim svetlim registrima, što melodiji daje poseban karakter. Iz dokumenata profesora Vasiljevića izdvajamo sledeći zapis. Pevači pevaju obično nasamo. Kada otpočnu da pevaju, njima često neobično zasijaju oči i počnu da plaču. Ali je melograf dobar pevač, pa ih ohrabri, dolazi do još teže tuge koja se ne može objasniti. I najzad, posle svega, do teških i srdačnih rastanaka koji se dugo pamte. Veoma je bitno da naglasimo da u zbirci profesora Vasiljevića nije zabeležena ni jedna pesma od profesionalnog izvođača. Sada sledi jedna od najlepših pesama sa prostora Kosova i Metohije, zapisana 1946. godine u Peći od kazivača Vladimira Radovića. Slušamo Maru Đorđević.

Najbrojnije zabeležene melodije sa područja Kosova i Metohije, njih oko 400, sa varijantama istih ukupno 526, ostavio je profesor Miodrag Vasiljević u godinama posle Drugog svetskog rata u periodu 1946-47 godina. Ova zbirka je ujedno kao prvenac u ambiciozno planiranoj seriji Jugoslovenski muzički folklor obeležila početak autorovog najznačajnijeg stvaralačkog perioda na planu naše nauke i otvorila je novo poglavlje u istoriji srpske etnomuzikologije, naročito kada je reč o načinu prezentacije sakupljene građe u njenoj publikaciji. Autor ovaj zbornik nije namenio samo budućim etnomuzikolozima, već i kompozitorima, izvođačima narodnih pesama, učenicima muzičke škola radi savlađivanja folklorne intonacije, kao i ljubiteljima, amaterima. U našem današnjem muzičkom izboru izdvojili smo još jednu svadbenu pesmu koja se pevala sutradan posle svadbe, kada se išlo u obilazak mladenaca. Zabeležena je 1940. godine u Beogradu od kazivača Blagoja Jerotića, rodom iz okoline Kosovske Mitrovice. Slušamo varijantu pesme u izvođenju Vasilije Radojčić uz Narodni orkestar Radio Televizije Beograd.

Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Tačno je 6:30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Vojska Srbije na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici prikazala je nova i modernizovana sredstva i sisteme koji su ušli ili treba da uđu u operativnu upotrebu jedinice i službe. Prilikom služenja parastose na Gazimestanu uhapšeno je pušteno 36 Srba, među kojima je jedan maloletnik. Upis učenika u srednje škole je elektronski preko portala Moja srednja škola u Srbiji počinje danas i trajeće do 2. jula u 15 časova. Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o prekidu međusobnih napada i planiraju sastanak sutra u Dohi, prenosi Axios. Kanada se plasirala u osminu finala svjetskog prvenstva u fudbalu nakon što je sinoć savladala Južnu Afriku 1:0. Danas

0: 6:45, ovo je jutarnji program na tri vode. Već danima traju visoke temperature, upozorenje su za vozače ako kreću na put da to ipak ne čine po najtoplijem delu dana i da naravno adekvatno se opreme, da tako kažemo. Kako je vreme kako je stanje na putevima i kako vreme utiče na saobraćaj, slušamo ovog jutra od Tamare Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
1: Putovanje u najtoplijem delu dana, kada se očekuju temperature od oko 40. podeljka, i nije najbolji izbor. Međutim, ukoliko imate neodložne obaveze, odlučite se za vožnju tim satima, tada čestim pauzama. Hladite vitalne sklopove vozila, jer su njihovi otkazi zbog pregrevanja česti na autoputevima i dodatno neprijatni, jer se teško možemo skloniti od sunca. Nakon vikenda u kojem je saobraćaj na putevima bio slabijeg intenziteta od očekivanog, od danas, na početku još jedne rane nedelje, očekuje nas promenljiv i pojačan intenzitet saobraćaja, pre svega u gradovima. Putevi Srbije nas obaveštavaju da će do 3. jula na magistralnom putu od Kovilova ka Beogradu, nakon raskrsnice Borče i Ovča, zbog radova su zatvorene srednja i desna traka, saobraćaj se odvija krajnjom levom saobraćajnom trakom. Do 10. jula planirani su radovi na osvetljenju na motoputa između petlje Laste i petlje Bubanj Potok u smjeru ka Beogradu, gde je zatvorena desna traka. Usporenije vožnje očekuje vozače i na više deonica autoputa između Sremske Mitrovice i Kuzmine i graničnog prelaza Batrovci. Zbog druge faze radova na petlji Ostružnica zatvorena je rampa iz smjera Niša i Novog Sada ka Beogradu i Železniku. Saobraćaj se preusmerava preko Savske magistrale ka Obrenovcu, zatim preko Starog Obrenovačkog puta nazad ka Beogradu. U toku je faza radova i na petlji Surčin-Jug u smeru ka Čačku, na mostu u Vojvođanskoj ulici, gde se vozila preko službenih prolaza preusmeravaju na suprotnu stranu kolovoza. Zbog radova na sanaciji kolovoza obustavljen je saobraćaj na regionalnom putu između mesta Jasikovo i Debelog Luga na području Majdanpeka. Alternativni obilazni put vodi od Bora preko Donje reke, Rudne Glave i Petrovca na Mlavi do Kučeva. Danas počinju radovi na elementima za zaštitu od poplave na deonici autoputa između petlje Trstenik i Vrba u smeru ka Kraljevu, zbog čega će dolaziti do zatvaranja zaustavne trake. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a bez zadržavanja se trenutno prolazi na našim graničnim prijelazima na putničkim terminalima, ali zadržavanje tokom dana može biti promenljivo.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 29. jun 1961. Del Shannon prvi put na top listi zahvaljujući pesmi Runaway. U karijeri će ostvariti ukupno 14 hitova.

1974. U 50. godini života Charles Aznavour na prvo mesto engleske top liste sa baladom She. Slavni pevač i pored međunarodne popularnosti takav uspjeh nikada više neće ponoviti.

0: 10 minuta do pola 8, poštovani slušalci, prvi radni dan u nedelji je, a vi znate, u ovo vreme uvek se prisjećamo kako se to nekada živelo u starom Nišu, a ovog jutra slušamo koje godine je pokrenuo inicijativu za izgradnju crkve u Niškoj banji, pripremio Mustafa Skenderi.
1: Stari Niš. Kako je nekada bilo?
2: Blagodareći dragocenim zabeleškama iz letopisa crkve, koje su dosta revnosno vodili sveštenici Niško-banjske eparhije, posljednjih decenija pojedinosti o nastanku i životu crkve otrgnute su iz zaborava. Letopis je počeo da vodi protojerej Svetozar Ćirić, paroh Niško-banjski, u penziji. On je u početku davao detaljan opis geografskog položaja Niške banje i beleži istorijske podatke o ovom naselju, pre svega oslanjujući se na priče starih banjaca, ali i materijalne nalaze. Inicijativu za podizanje crkve u Niškoj banji pokrenuo je 1931. godine tadašnji predsjednik banjske opštine Dušan Petković. Obraćajući se Duhovnom sudu eparhije Niške 18. oktobra 1931. on navodi da od 192 punoletna građana banje, njih 134 žele da se što pre pristupi zidanju nove crkve. Dajući svoj blagoslov, episkop Niške gospodin Dositej kaže: slava Bogu kada je već jednom pitanje o podizanju hrama u Niškoj banji krenulo sa mrtve tačke. Temelj je osvećen 27. juna 1933. godine kada je budući hram posvećen svetom proroku Iliji. Podaci o izgradnji su veoma šturi. Iz njih se jedino vidi da je bilo problema oko podizanja novca iz niške filijale Državne hipotekarne banke. Ovaj problem rešen je kada se našao na dnevnom redu Svetog arhijerijskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Izgradnja hrama završena je 1936. godine. Hram je osveštan 13. septembra 1936. a osveštao ga je episkop Niški dr. Jovan. U jednoj kasnijoj zabeležci stoji da je hram osveštan 2. avgusta, što je slava hramu, ali to nije tačno. Po nalogu Upravnog odbora eparhije Niške, crkva u Niškoj banji je upisana 15. septembra u spisak novo osveštanih crkava u knjige hrama Svetog Petra i Pavla u Jelašnici, a Niško-banjska eparhija osnovana je 1943. godine.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Ovogodišnji Beogradski letnji festival traje do 17. septembra. Najavljen je ciklus koncerata Fakulteta muzičke umetnosti na Belefu, a poseban segment festivala je Dečiji ponedeljak, namenjen najmlađoj publici. Tim povodom gošća ovog izdanja Kibic Fenster u 10 sati je Jelena Janković-Beguš iz Centra Beogradskih festivala. Urednica i voditeljka emisije je Ivana Babić. Emisija Vreme muzike od 14 sati posvećena je onim retkim primerima u istoriji muzike kada su kompozitori svoje tonske potpise u kojima su se stapala latinična slova i tonovi koje ona označavaju koristili kao zvučne simbole sopstvene ličnosti. Urednica i voditeljka Zorica Premate. Koncert Aranjuez lepog španskog kompozitora Joaquina Rodriga komponovan je po njegovom povratku iz Pariza u Madrid 1939. godine, a premijerno izveden u Barceloni godinu dana kasnije. Kompozitor je iskoristio svoje temeljno znanje o španskom muzičkom nasljeđu i napisao muziku u stilu koji je gitarista John Williams nazvao prepoznatljivim stilom disonante elegancije. U autogramu od 17.30 John Williams svira uz Filadelfijski orkestar kojim diriguje Eugene Ormandi. Emisiju uređuje i vodi Maja Čolović-Vasić. Današnju emisiju Visine od 19 sati i 6 minuta posvećujemo pasiji Svetoga kneza Lazara, koju je za dva hora, simfonijski orkestar, soliste i kazivača 1989. godine napisao Rajko Maksimović, urednik emisije Ana Ćirica. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

0: Dobro jutro, poštovani slušalci, ja sam Radoš Mitrović i bit ću vaš domaćin u ovo nedeljnom ciklusu Klasiku molim. Kao što znate, možete da nas pozovete i da glasate na naš broj telefona 3229653 ili da pošaljete poruku sa vašim glasom na broj 064-86-111-44. Vaš glas možete da ostavite i na našoj Facebook stranici.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Pre izvesnog vremena smo imali prilike da u Beogradu gledamo spektakl i nastup kineske nacionalne opere i izvođenje dela Turandot. Reč je naravno o Puccinijevom delu verističkog stilskog prosedeja koji posjeduje autentičan muzički jezik zasnovan na orientalizmima i ubedljivu dramaturgiju koja održava pažnju gledalaca. Bajkovita pripovest o princezi Turandot je bila međutim inspiracija i drugim autorima, a posebno se ističe Ferruccio Busoni. Naime, 1904. godine kompozitor započinje rad na scenskoj muzici za dramu Turandot Karla Gocija, a zatim formira orkestarsku svitu naredne godine. Tek 1916. dolazi do ideje da muziku iz svite zapravo pretoči u operu. Ona je naravno ostala manje poznata od Puccinijeve verzije, ali je nesumnjivo u pitanju muzički veoma zanimljivo osmišljeno ostvarenje. Slušamo marš iz ove opere u izvođenju Orkestra Filharmonije iz Hong Konga pod upravom Samuela Wonga.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Emisija Vreme muzike od 14 sati posvećena je onim retkim primerima u istoriji muzike kada su kompozitori svoje tonske potpise u kojima su se stapala latinična slova i tonovi koje ona označavaju koristili kao zvučne simbole sopstvene ličnosti, urednica i voditeljka Zorica Premate. Koncert Aranjuez lepog španskog kompozitora Joaquina Rodriga komponovan je po njegovom povratku iz Pariza u Madrid 1939. godine, a premijerno izveden u Barceloni godinu dana kasnije. Kompozitor je iskoristio svoje temeljno znanje o španskom muzičkom nasljeđu i napisao muziku u stilu koji je gitarista John Williams nazvao prepoznatljivim stilom disonante elegancije. U autogramu od 17.30 John Williams svira uz Filadelfijski orkestar kojim diriguje Eugene Ormandi. Emisiju uređuje i vodi Maja Čolović-Vasić. Današnju emisiju Visine od 19.06 posvećujemo pasiji Svetoga kneza Lazara, koju je za dva hora, simfonijski orkestar, soliste i kazivača 1989. godine napisao Rajko Maksimović, urednik emisije Ana Ćirica. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Današnje putovanje počećemo pesmom u izvođenju Svetlane Stević, koja preko 50 godina zapisuje i sakuplja stavljanje

Sledi legenda o Golubačkoj tvrđavi. U vreme turske vladavine na području Golubačkog grada živela je i jedna devojka. Njeno ime je prema narodnoj legendi bilo Golubana. Slučaj ili sudbina, tek zapovednik osmanske vojske se u Golubanu zaljubio i poželeo je da je odvede u svoj harem, ali je devojka to odbila. Zato ju je on kaznio, i to prilično surovo. Bila je okovana za stenu. Ipak, Golubana nije poklekla i nije promenila svoju odluku. Upravo u priči o tragičnoj sudbini devojke Golubane, narodno predanje nalazi razlog za naziv ove tvrđave, koja je danas jedna od turističkih atrakcija tog dela zemlje. U nastavku emisije slušamo Kolo Stara Vlajna i orkestar Vlastimira Pavlovića Carevca i pesmu u izvođenju dueta Đurić-Runjajić.

Čuli smo pesme u izvođenju Momčila Trajkovića i ansambla Belo platno. Izgubljene riznice cara Konstantina naredna je legenda u emisiji Od zlata jabuka. Rimski car Konstantin je rođen u Nišu u 4. veku. O blagu u njegovim riznicama vekovima su maštali i drugi vladari, ali i lovci na blago. Bilo ga je toliko da postoji verovanje da je i danas sakriveno na nekoliko lokacija, i to oko mesta njegovog rođenja, što znači u današnjoj Srbiji. Jedno od mesta je po predanju i Kopaj Košarska pećina, koja je dobila ime po istoimenom selu nedaleko od Svrljiga. U okolini ovog gradića pominju se još neke pećine u kojima se navodno nalazi zlato. Ali postoji i loša vest. Zapravo, legenda kaže da je ovo zlato prokleto, i dalje kaže: zato ne treba sa svakim ići u potragu, da se prilikom traganja ne sme puno pričati, treba poneti sveću, beli peškir i litar crnog vina. Ako se zlato nađe, ono mora obavezno bratski da se podeli, kaže se dalje u narodnom predanju. I još jedan savet od narodnog pripovedača: u potragu za zlatom obavezno poneti mitsku biljku raskovnik, jer se samo uz njegovu pomoć zlato pronalazi. Narodnu pesmu izvodi Bilja Krstić i orkestar Bistrik.

uz pesmu u izvođenju braće Teofilović da privedemo kraju današnju priču o narodnim legendama, koju ćemo nastaviti u nekoj od narednih emisija od Zlata jabuka. Legende ili narodna predanja volimo da slušamo ili da čitamo i često ih poredimo sa bajkama. Prenose se sa kolena na koleno i deo su naše tradicije i folklora.

0: U seriji Letnja scena slušali ste delo Jovana Sterije Popovića Zla žena. Uloge su tumačili Nikola Popović, Mira Stupica, Olga Spiridonović, Viktor Starčić, Milan Ajvaz i Branka Veselinović. Ton majstor Radovan Matić, režija Josip Kulundžić. Producent programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Vesna Perić. Proizvodnja Radio Beograd, jun 1955. godine. Eko.
1: Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
3: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
4: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
5: Eko.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Emisija Vreme muzike od 14 sati posvećena je onim retkim primerima u istoriji muzike kada su kompozitori svoje tonske potpise u kojima su se stapala latinična slova i tonovi koje ona označavaju koristili kao zvučne simbole sopstvene ličnosti. Urednica i voditeljka Zorica Premate. Koncert Aranjuez lepog španskog kompozitora Joaquina Rodriga komponovan je po njegovom povratku iz Pariza u Madrid 1939. godine, a premijerno izveden u Barceloni godinu dana kasnije. Kompozitor je iskoristio svoje temeljno znanje o španskom muzičkom nasljeđu i napisao muziku u stilu koji je gitarista John Williams nazvao prepoznatljivim stilom disonante elegancije. U autogramu od 17.30 John Williams svira uz Filadelfijski orkestar kojim diriguje Eugene Ormandi. Emisiju uređuje i vodi Maja Čolović-Vasić. Današnju emisiju Visine od 19 sati i 6 minuta posvećujemo pasiji Svetoga kneza Lazara, koju je za dva hora, simfonijski orkestar, soliste i kazivača 1989. godine napisao Rajko Maksimović, urednik emisije Ana Ćirica. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Današnji rani popodnevni sat uz klasičnu muziku Radio Beograda 2 ima pomalo neobičnu temu. Potpise tonovima kojima su pojedini retki kompozitori ostavljali u svojoj muzici sasvim jedinstven trag o sopstvenoj sudbini. Čuli ste prvo vlastiti Bachov potpis tonovima BACH inkorporiran u završetak njegovog kapitalnog dela Umetnost fuge, kao neku vrstu simboličnog oproštaja od muzike, ali uz pomoć muzike same. Zapravo, čuli ste prekid ove kompozicije koji je i njen kraj, jer ovo svoje delo veliki majstor nije uspeo da dovrši.

Ovako je svoje ime pretočio u muziku Dmitri Šostaković. Čuli ste tonove D, S, C, H koji simbolišu njegove inicijale i koji kao sadržajno jezgro čitave kompozicije u potpunosti prožimaju njegov gudački kvartet broj 8, odnosno kamernu simfoniju opus 110, a prema orkestraciji Rudolfa Baršaja. Slične teme, oblikovane od tonova D ili Des, E ili S, C i H, rasute su po mnogim delima Dmitrija Šostakovića, njegovim simfonijama, kamernim ostvarenjima, koncertima, a mogu se pronaći i u operi Lady Macbeth Mcenskog okruga. Razapet između iskrenog patriotizma i prosovjetskog propagandizma, između želje da ima publiku i da joj se dopada i potrebe da po svaku cenu piše isključivo prema sopstvenim estetskim kriterijumima, ma kako slušaoci na to reagovali, između lagodnog života najvećeg živog sovjetskog kompozitora i najgoreg također živog i također sovjetskog muzičkog disidenta, Šostaković je pronašao tajni ključ kako da ostvari sve to, a da opstane i u privatnoj i u javnoj sferi svoga života. A jedno od sredstava tog opstanka bilo je i otkriće vlastitog tonskog inicijala, odnosno potpisa tonovima. Koristio ga je i kao apsolutno tematsko jezgro čitavih velikih cikličnih oblika, ali i kao duhovitu i neprimetnu floskulu, kao simboličnu van muzičku opasku na dramaturški značajnim prekretnicama muzičkog toka, odnosno kao duhoviti zvučni gest, kao muzički paraf kojim je samo hteo da kaže ovo sam ja napisao i to tvrdim ovim skrivenim potpisom. Gudački kvartet broj 8 komponovao je 1960. godine za samo 3 dana i posvetio ga žrtvama fašizma. U njega je uneo i otvorene citate iz nekih svojih ranijih dela, ali je najvažniji potpis DSCH, koji je tematsko jezgro čitave kompozicije i čuje se odmah na njenom početku. Počeo sam da razmišljam o tome da kada jednoga dana umrem, verovatno niko neće napisati memorialnu kompoziciju u moju čast, pa sam odlučio da dok je vremena to uradim sam. Bilo je to razdoblje njegovog života kada je pod pritiskom najzad morao da uđe u komunističku partiju, komponuje dela za žrtve fašizma, ali i kada mu je dijagnostikovan početak dečije paralize, pa je prema svedočenju prijatelja Leva Lebedinskog kompozitor čak razmišljao i o samoubistvu.

Čuli ste odlomak osmog gudačkog kvarteta opus 110 Dmitrija Šostakovića u verziji za gudački orkestar koji je načinio Rudolf Baršaj i koja je poznata pod nazivom Kamerna simfonija. U izvođenju gudača Svetog Đorđa i Gordana Nikolića mogli ste da čujete kako tonovi DSCH, kompozitorov zvučni potpis, oblikuju muzički sadržaj celog kvarteta, odnosno simfonije, a preko njegovih glavnih tema. Sudeći po knjizi Svedočanstvo, koju je navodno Šostaković pred smrt diktirao Solomonu Volkovu, kompozitor je u mnogim svojim delima koristio ne samo ovaj svoj potpis, već i druge muzičke tajne kodove kojima je izražavao stav suprotan zvaničnoj sovjetskoj politici i tako održavao svoj muzički jezik u statusu disidentstva i onda kada je njime tobože iskazivao podobne sadržaje. Evo još jednog njegovog potpisa iz klavirskog trija u E-molu opus 67, koji je nastao pod teškim utiskom smrti velikog kompozitorovog prijatelja Ivana Solertinskog. Četvrti stav, u kome se prepoznatljivi potpis Šostakovića pretvara u početni motiv neveselog grotesknog plesa, sviraju Dmitrij Maktin, Aleksandar Knjazev i Boris Berezovski.

emisiji Vreme muzike slušate kompozicije u kojima su njihovi autori ostavili svoje muzičke potpise, akronime ili inicijale sastavljene od tonova. Počeli smo sa storijom o Bachu, a sada smo upravo završili i priču kako je Dmitri Šostaković plasirao vlastite potpise tonovima po mnogim svojim ostvarenjima, od kamerne muzike pa do opere Lady Macbeth Mrcenskog okruga. Svoju klavirsku kompoziciju Karneval opus 9 Robert Schumann je dovršio 1835. godine i dao joj podnaslov Male scene na 4 tona. U obliku nesvakidašnje programske svite, ovo delo prikazuje zvučne krokije kompozitora, njegovih prijatelja i kolega, kao i likova iz italijanske komedije dell'arte. Ta 4 tona koja se pominju zapravo su zvučna karnevalska maska, iza koje se kriju inicijali samog kompozitora, a postoje, kao i u slučaju Šostakovića, u nekoliko verzija, kao A, S, C, H, kao As, C, H i kao As, C, H, A. Smatra se da je Schumann imao nekoliko stvari u vidu koje su se zgodno poklopile sa njegovom malom muzičkom maskom. Prvo, njegova tadašnja verenica Ernestina von Fricken bila je rođena u mestu Asch, koje se na nemačkom piše slovima A-S-C-H. Potom, nemačka reč za karneval, Fasching, sadrži Schumannova transliterovana 4 tona. I na kraju grupa S-C-H-A dekodira i kompozitorove pune inicijale Robert Alexander Schumann. Pijanista Nelson Freire osviraće sada nekoliko stavova karnevala u kojima možete tragati za ovim Schumannovim potpisima. A da bi sve bilo jasnije, započet ćemo sa stavom koji nosi naslov A, S, C, H, povlaka, S, C, H, A. I gde se odmah u stakatu začuje skriveni zvučni autogram.

Bio je ovo muzički potpis Roberta Schumana, tonovi A, S, C, H, skriveni u okviru nekoliko stavova iz njegovog karnevala. Danas je emisija Vreme muzike posvećena baš ovakvim potpisima koje su neki kompozitori, zgodno povezavši slova svog imena i prezimena i tonove muzičke lestvice, skrivali u svojim delima. Ovakve apokrifne inicijale koji povezuju jezičko i muzičko pismo pisali su tokom istorije muzike i mnogi kompozitori u vidu posebne počasti svojim kolegama, a najviše takvog kolegijalnog divljenja dobio je Johann Sebastian Bach, počev od svojih učenika preko Franca Lista, Maxa Regera, Artura Honegera, Sofije Gubajduline ili našeg Vuka Kulenovića. Već spominjane inicijale Dmitrija Šostakovića u njegovu čast citirao je u svojoj prvoj simfoniji i Alfred Schnittke, a Moris Ravel je za stogodišnicu Haydnove smrti komponovao menuet na ime Jozefa Haydna, gde je posebnim sistemom šifrovao njegovo ime u tonovima, pa je u tom slučaju ime Haydn muzički glasilo B-A-D-D-G. Ovaj mali motiv poslužio Ravelu za pravu igru, u kojoj ga je transponovao, obrtao od kraja ka početku, a intervale u suprotnom smeru, a također i ritmički razigravao, augmentirao ili diminuirao. Istorija muzike poznaje i nekoliko prilika kada su se bivši studenti okupili da svojim kompozicijama odaju počast preminulom profesoru i tom prilikom u njih uneli i muzičke transliteracije njihovih imena ili inicijala. Tako, na primjer, Gabriel Fauré je također od Ravela dobio tonove G, A, B, D, B, E, E za ime i F, A, G, D, E, E za prezime, naravno onako kako se piše pa transliteruje na francuskom jeziku. Kada je Albert Roussel slavio svoj 60. rođendan, njegove transliterovane inicijale upotrebili su u svojim počasnim kompozicijama Artur Honegger, Francis Poulenc i Jacques Ibert. No, kako je naša današnja tema baš slučaj kada se kompozitor vlastoručno potpiše svojom muzikom u svojoj muzici, evo i jednog lepog primjera iz naše domaće umetnosti. Dejan Despić je kompoziciju Na kraju puta opus 125 napisao 1997. godine za kamerni orkestar. Inspirisan pesmom Jorgea Luisa Borgesa Trenuci, poveo se za idejom sagledavanja sopstvenog života unazad i sastavljanja vlastite autobiografije, ali muzičke. Okupio je, povezao i organizovao odlomke desetak sopstvenih kompozicija za koje je smatrao da su najvažnije stranice njegove muzičke biografije. Na kraju puta i simbolično i faktički sledi Despićev profesionalni život, počev od tema njegove diplomske simfonije preko klavirskog koncerta i koncerta za orkestar pa do epitafa Tri meditacije i Tri tužne pesme. Sačinio je kolaž u kome se najbolje snalaze poznavaoci njegovog opusa, ali i oni koji citirane teme i odlomke ne poznaju preko njihovog originalnog izvora mogu da prate opštu, ozbiljnu, sumornu i lirsku atmosferu muzičkog toka na čijim se formalnim punktovima, kao posebni simboli, nalaze Despićevi muzički inicijali. To su tonovi D, E, A, D, S, C, na koje se može svesti njegovo ime i prezime. Tonovi koji se jedan po jedan naslojavaju u kompaktno sazvučje već na samom početku kompozicije. Slušate kamerni orkestar Kamerata Akademika kojim diriguje Ištvan Varga.

0: U kulturnim krugovima zvukom prvo do Narodne biblioteke Srbije, gde je danas svečano otvorena izložba Vidovdanski događaj u zbirkama Narodne biblioteke Srbije. Autorka izložbe Nađa Stojković-Jovanović, a izložbu je otvorila upravnica Narodne biblioteke Srbije Jasmina Ninkov. Na otvaranju je bila Ana Stefanović.
1: Izložba Vidovdanski događaj u zbirkama Narodne biblioteke Srbije stavlja akcenat na umetničke interpretacije motiva kosovskog boja. Autorka izložbe Nađa Stojković-Jovanović ističe da se tematika kosovskog boja pojavljuje vekovima u različitim okvirima umetničkih medija, te izbor eksponata iz zbirki Narodne biblioteke Srbije čine dela različitih stilova i iz različitih istorijskih perioda. Detaljnije o izložbi govori Nađa Stojković-Jovanović.
2: Vizualna čitanja ove teme istaknutih likovnih umetnika iz umetničke i grafičke zbirke su u dijalogu sa epskom narodnom poezijom kosovskog ciklusa, imajući u vidu značajnu ulogu usmene tradicije u održavanju kosovskog mita. Veliki uticaj, naravno, ima i srpsko-srednjevekovno književno nasleđe, tako da je ovde i izbor iz rukopisne zbirke srpsko-književnog srednjevekovnog nasleđa o kosovskom boju.
1: Nađa Stojković-Jovanović je u tekstu o izložbi u Narodnoj biblioteci naglasila da je kosovski boj i najfatalniji i najsvečaniji istorijski događaj, stradanje naroda, ali i simbol ponosa. Stoga, programi poput ove izložbe čuvaju kontinuitet kolektivnog sećanja, a Narodna biblioteka Srbije kao institucija u tom procesu ima veliku ulogu. Svoje utiske o izložbi podelila je i upravnica Narodne biblioteke Srbije, Jasmina Ninkov.
3: Narodna biblioteka Srbije je povodom Vidovdana pripremila iz svojih posebnih fondova koji su izuzetno bogati, jer kao što znate mi smo nacionalna ustanova, ustanova zaštite pre svega naše kulturne pisane baštine. Tako da mislim da vrlo sam ponosna na to kako je autorka izložbe prikazala iz naših posebnih fondova i likovni deo i naravno književno-istorijski, vezano naravno i za kosovski boj i za sve ono što mi vezujemo za Vidovdan. Tako da pozivam građane Beograda i sve one koji su trenutno u Beogradu da dođu da to vide.
1: Izložba Vidovdanski događaj u zbirkama Narodne biblioteke Srbije otvorena je citatom pisca i književnog kritičara Milana Marjanovića. Veličina nije samo u činovima, nego u simbolici čina, a jedino duh prevodi život u simbole. Ako je život neprestano stvaranje, neprestana evolucija, onda su legende, kad postaju simboli i pobuđuju kod naroda dinamične emocije, vredniji od utvrđenih fakata.

Kada operski svet obeležava 100 godina od premijere Pučinijeve Turandot, beogradska publika dobila je priliku da ovaj značajni jubilej proslavi na poseban način u okviru evropske turneje koja obuhvata Srbiju, Moldaviju, Rumuniju, Bugarsku i Grčku. Prvi dolazak ove prestižne kineske nacionalne opere predstavljao je važan kulturni događaj i svojevrsnu privilegiju za Beograd. Shodno temi opere koju je italijanski kompozitor našao u drevnom Pekingu, ne čudi ovakav odabir dela za turneju, no najvažnije jeste da je publika dobila izvođenje vrhunskog kvaliteta, za razliku od mnogih pompezno najavljivanih spektakala koji neretko ostanu tek na nivou marketinških obećanja. Ovoga puta on je zaista bio ostvaren. Od prvih taktova do poslednjeg akorda osjećala se energija velikog događaja, a mnogobrojna publika reagovala je sa neskrivenim oduševljenjem, nagrađujući izvođače dugotrajnim ovacijama u toku i posebno nakon predstave.

Turandot u režiji Wanga Hukuana izvelo je više od 200 izvođača, što je samo po sebi impresivan podatak za putujuću trupu, te čestitke za ovaj logistički podvig upućujemo i organizacionom timu. Iako klasične scenografije gotovo da nije bilo, krajnji rezultat vizualnog aspekta predstave bio je bogat za scenu Sava centra. Dakle, umesto tradicionalnih scenskih konstrukcija korišćene su animacije Hu Yao Huija i Yu Jiana, koje su se smenjivale u skladu sa dramskom radnjom, prikaze zabranjenog grada, noćnih pejzaža, carske palate i drugih ambijenata drevnog Pekinga. Ta ekonomičnost scenskih sredstava, pametno upotrebljena za izvođače na turneji, nije delovala kao nedostatak, već kao moderno i funkcionalno rešenje koje je ostavljalo prostor muzici i masovnim scenama da dođu do punog izražaja. Posebno je bila uspešna upotreba svetla, čiji akcenti nisu bili tek dekorativni element, već su aktivno pratili muzički tok, reagujući na akordske promene, važne orkestarske nastupe ili kulminacije, uz naglašavanje značajnih dramskih trenutaka, stvarajući snažnu sintezu vizuelnog i muzičkog sloja predstave. Impozantni su bili i kostimi, pažljivo kreirani sa prepoznatljivim kineskim ornamentima i jasnom simbolikom boja. Naprimer, Ping, Pang i Pong izdvajali su se svojim jarko ružičastim zelenim i crvenim kostimima u osnovi, a isto važi i za glavne likove. A nasuprot njima, hor je nosio svedenije i bleđe tonove, čime je jasno vizualizovana razlika između naroda i vladajuće klase. Ipak, ni hor nije delovao jednolično, te i slojevitost njihovih kostima i raznovrsnost boja i detalja davalo živost scenskoj slici. Budući da hor ima izuzetno značajnu ulogu u ovoj operi, može se reći da su upravo brojni pevači, zajedno sa digitalnim animacijama, postali deo scenografije, ispunjavajući široku scenu Sava centra snažnim vizualnim prisustvom.

Muzički temelj predstave bio je orkestar pod upravom dirigenta Yang Yanga, koji je zasluženo dobio posebne ovacije publike, čak i u neadekvatno akustički uređenoj sali Sava centra. Njegovo vođstvo bilo je precizno i sigurno, dok je orkestar zvučao čisto, pedantno i sofisticirano, sa usaglašenim orkestarskim bojama i izuzetnim osjećajem za dramsku gradaciju, i kao takav predstavljao je pravi operski kuriozitet u našoj sredini. Što više, Kineska nacionalna opera nam je ponudila i priliku da čujemo kako je Puccini originalno zamislio partituru Turandot sa sve setom od 13 gongova koji su gromko i triumfalno upotpunili masovne scene. Jasan kontrast, ali i dramska uvezanost ceremonijalnih intimnih scena je također jedan od najvećih kvaliteta izvođenja. Pored početne ritualne horske numere, scena zagonetki je, na primjer, intrigirala uverljivim i oduševljenim grupnim reakcijama na svaku pobedu kalafa, te je publika bila lako uvučena u praćenje ishoda radnje.

Iako je vrhunac njegovog nastupa za mnoge bila čuvena arija Nessun Dorma, tenor Li Shuan i pre tog triumfalnog trenutka u trećem činu nije pokazivao znake vokalnog zamora ili gubitka jačine. Naprotiv, njegov glas posjeduje snagu neophodnu za jednu od najzahtevnijih tenorskih uloga u operskom repertoaru, a sigurnost u gornjem registru bila je impresivna tokom čitave predstave. U ovoj širokoj kantileni napetost je gradio postupno, vodeći tok ka veličanstvenom završetku, čuvenom završnom vinčero, nakon čega je usledilo oduševljenje publike da se tenor u toku predstave nekoliko puta poklanjao. Lu Yanghua donela je izuzetno ubedljiv portret naslovne junakinje sa sigurnom i dramski promišljenom interpretacijom, dok je u čuvenoj ariji In Questa Regia dostizala u talasima Wagnerovski intenzitet, iako se isprava činilo da ova uloga nije u potpunosti odgovarajuća za njen glas. Ipak u visinama je pokazala intenzivan ton koji se stameno probijao i trajao na jednom dahu kroz gustu orkestarsku teksturu. Uz to njena pojava je uspešno dočaravala Turandotinu hladnoću, ponos i nepokolebljivost.

Sopran Yao Hong je također publika prepoznala kao vrednog interpretatora, posebno nakon arije Signore Ascolta, u koje Liu moli Kalafa da odustane od opasne potrage za Turandot. Ona je pokazala dirljiv zvuk sa vrlo naglašenim teškim vibratom i gotovo jecajućem linijom glasa, koja je u ovom kontekstu odgovarala tragičnosti lika. Odlične nastupe ostvarili su i Gang Zhe kao Ping, Li Xiang kao Pang i Lu Yirang u ulozi Ponga. Njihove scene unele su predah u dramsku napetost dela, a istovremeno pokazale visok ansambalski kvalitet grupe. Tian Hao je kao Timur ponudio stabilnu interpretaciju upotpunjujući snažan solistički ansambl, premda je njegov glas umeo da bude slabijeg volumena u odnosu na glomazni orkestarski sastav.

Pored toga što ovo jeste istorijska poseta kineske nacionalne opere, jedna od najvećih vrednosti ovog gostovanja leži i u podsjećanju da opera svoju snagu ne crpi iz spektakla kao cilja samog po sebi, već iz sposobnosti i namere da velikim sredstvima sledi kompozitorovu ideju. Tek kada u muzičkom i dramskom aspektu umetnici dostignu kvalitet, slušaoci su logično navedeni da aktivno prate složenu radnju i odnose kakve nalazimo u ovom poslednjem Puccinijevom naslovu.

Kroz rukopise Ludviga van Beethovena i Johannesa Brahmsa, kompozitora iste muzičke tradicije, mogli smo da čujemo kako su promišljali zvuk klarineta u sastavima sa još dva instrumenta. I to u triju, opus 11 u B-duru, poznatijem kao Gassenauer ili ulični šlagir, i klarinetskom triju u A-molu, opus 114, jednoj od svega četiri kompozicije u kojima klarinet ima centralnu ulogu u Brahmsovom opusu, nastalom svega nekoliko godina pre autorove smrti. Zanimljivo je i da su obe kompozicije bile posvećene grofici Mariji Wilhelmini von Thun u slučaju Beethovena, dok je Brahms svoj trio napisao nadahnut virtuoznim klarinetistom toga doba, Richardom Milfeldom. Beethovenovo delo nastalo je u trenutku kada klarinet nije imao status kao u Brahmsovo vreme, a komponovan je pod velikim uticajem Haydna i Mozarta, odnosno u prvoj stvaralačkoj fazi kompozitora, te se u stilskom pogledu oslanja na klasičarske idiome, kako formalno, tako i po pitanju muzičkog materijala, građenja deonica, harmonskih i melodijskih obrta, ali i pregledne fakture sa jasnom funkcijom instrumenata. Težište ciklusa je treći stav, tema sa varijacijama po kome delo i nosi naziv, a ta čuvena melodija koju je Beethoven varirao pripada operskom žanru, odnosno drami Giacoso Josefa Weigla. Održati pevljivost i prirodnost fraze kao i njen vokalni kvalitet, a istovremeno ostati u okvirima jasno profilisanog klasičnog stila, bili su veoma važni interpretativni izazovi.

Generalno posmatrano, najveći zadaci trija Liaison bili su ujednačavanje boje čitavog ansambla i tonskih kvaliteta, pored usaglašavanja imitacionih segmenata, završetaka fraza, početaka novih muzičkih misli, ulaza nakon pauza, karakternih promjena, dijalogiziranja, kao i ujednačavanje dinamike i postizanje kompaktnosti, posebno kada je reč o vrlo emancipovanim deonicama u Brahmsovoj muzici. Sve to zahteva ne samo tehničku spremnost, već i isti način slušanja i promišljanja muzike. U pomenutom Brahmsovom triju klarinet je najviše prostora dobio u drugom stavu, da pokaže pun potencijal svog izraza, toplinu, mekoću i ekspresivnost. Posebno bih pored pomenutog adađa izdvojila i Andantino Grazioso, treći stav Brahmsovog trija, jer su tokom ovih stavova svi članovi ostvarili maksimalne tehničke i umetničke domete. Težina i mračna atmosfera i karakter Brahmsove muzike, nagovešteni u prvom i ponovo uspostavljeni u posljednjem stavu, bili su okviri za Poletan treći, a pre toga Lirski drugi stav.

Festivalskoj publici po prvi put se za četvrt veka predstavio i jedan poljski solista, i to istaknuti orguljaš svetskog formata iz Gdanjska, Gjedimin Gruba. Do sada je održao preko 1500 recitala na svim kontinentima, obišavši svet pet puta. Debitantski nastup u Beogradu obuhvatio je raznovrstan program na kome su se našli jedno njegovo ostvarenje, Triumfalni marš, koralni preludijumi Maxa Regera i Johana Sebastiana Baha, koncert za orgulje u A-molu Potonje kompozitora, nastao prema Vivaldijevom originalu, kao i odabrani stavovi iz sonate broj 5 poznoromantičarskog orguljaša i kompozitora Aleksandra Gilmana. Njegov pristup, vladanje instrumentom, tehnikom sviranja, interpretativna snaga i vrhunsko stilsko poznavanje od najranijeg dela, komada koji se prepisuje Tarquiniu Meruli, zabeleženog u tabulaturi u lokalnoj crkvi u Poljskoj, do raskošnog poznoromantičarskog zvuka, bili su impresivni. Posebno efektno bilo izvođenje dela Baha i Regera, zatim izvođenje Gilmanovog virtuoznog ostvarenja, kao i završno efektno bravurozno ostvarenje koncertni komad Flora Peters.

0: Izvođač mora potpuno da odvoji ta dva pristupa u sebi. Svakako, svaki stil i pristup je dobar ukoliko je ubedljivo izveden, ali ne možete preterivati u stilskom izvođenju, izvoditi Bachova dela sa romantičarskom punoćem zvuka, na primer. Iako to može delovati prijemčivo čak i kada je dobro izvedeno, slušaoci osjećaju nekakvu kontradikciju u takvom sviranju. Jer romantičarska muzika je zasnovana na naglašenoj ekspresiji, dok je barokna zasnovana na rafiniranim afektima i ubedljivosti govora kroz tu muziku, retoriku. Uvek kažem da je barokna muzika kao i barokna crkva, jednostavna i lepa spolja, čvrste i monumentalne strukture. Ali ako uđete unutra, ima sijaset detalja koji su u harmoniji, a upravo tako je i sa muzikom.
1: And connect some details. It's baroque style inside, and it's the same

Dva veoma zanimljiva i uspešna koncerta koji su svojevrsni intermeco u ovogodišnjem konceptu Dana Orgulja orijentisanog prema mladim izvođačima, predstavio je istaknute domaće i po prvi put jednog poljskog umetnika svetskog renomea, kao i veče muzike za veoma redak sastav saksofona i orgulja.

Emisiju zaokružujemo kritikom iz pera Srđana Teparića, koji je pratio vidovdanski koncert Beogradske filharmonije sa violinistom Sretenom Krstićem.

preciznosti i dubokog umetničkog autoriteta. Njegovi nastupi su oduvek prevazilazili okvir uobičajenih solističkih gostovanja, dok su same probe bile svojevrsni majstorski kursevi kolektivnog muziciranja, lekcije iz orkestarske discipline, zajedničkog disanja i specifičnog gudačkog štriha. Vidovdanski koncert gudačkog ansambla Beogradske filharmonije pod umetničkim vođstvom Sretena Krstića programski je bio koncipiran tako da je publika mogla da uživa u virtuoznosti celokupnog korpusa. Specifičan način vođenja ansambla sa pulta koncertmajstora, što je uzgred na našim podijumima retkost, ukazao je na živi gest, na nedvosmisleno akcentovanje i aktivno disanje muzičara, čije delovanje moglo da se doživi organski, kao da smo na sceni imali živ pokretni organizam.

Kao dugogodišnji vođa Minhenske filharmonije, jednog od najboljih svjetskih orkestara, Sreten Krstić je za beogradsku publiku oduvek predstavljao simbol vrhunskog profesionalizma. Nemačke

Sljedeća kompozicija na repertuaru koncerta bila je simfonijska poema Don Juan Richarda Strausa, ali u specifičnoj verziji koju je za gudački orkestar priredio upravo Sreten Krstić. Prebacivanje jednog ovako obimnog kasnoromantičarskog dela, čija partitura originalno počiva na masivnom simfonijskom zvuku, raskošnim duvačima i blještavim kulminacijama, u čisti gudački korpus, samo po sebi predstavlja ogroman umetnički i izvođački izazov. To se naročito odnosi na činjenicu odsustva duvačkih instrumenata, zbog čega su gudači u pojedinim visokodramatičnim segmentima morali doslovno da vrište. Kako bi kompenzovali izgubljeni masivni zvuk i energiju duvačkog korpusa, muzičari Beogradske filharmonije su pod Krstićevim vođstvom doneli intenzitet svog izraza do samog umetničkog maksimuma. Upravo u takvim trenucima došla je do izražaja umetnost vođenja ansambla gestom sa stolice koncertmajstora. Kako bi se postigao neprekinuti tok poeme i izgradio široki luk bez nelogičnih prekida, Krstić je djelovao čitavim svojim bićem. Samo njegovo telo i pokreti rukom u trenucima kada nije svirao gudalom nagonili su na protočnost muzičkog tkiva, ali su pre svega ispisivali aktivnu dramu, gust niz događaja koje je na sceni trebalo razrešiti. Svaki njegov impuls bio je katalizator koji povezuje dramatične epizode u celinu, čineći da gudački korpus Beogradske filharmonije savlada Strausovu složenu naraciju u jednom dahu. Svirajući bez sigurnog zaklona koji veliki simfonijski sastav inače pruža, muzičari Beogradske filharmonije pokazali su sposobnost da u hodu usklađuju dužinu štriha i boju zvuka, pretvarajući ovaj nastup u ogledalo onog što jedan kolektivni sluh može da postigne.

Na samom kraju koncerta izvedena je serenada za gudače Petra Iljiča Čajkovskog. Nakon graničnih zvučnih ekstrema i tenzije Strausovog Don Juana, ovo delo donelo je uživanje u zvuku po sebi, u plesovima i instrumentalnom belkantu izraženim poput obrazaca klasičnog ideala. U tom smislu posebno je zanimljiv prvi stav, koji je delovao formalno jasno obličan kroz tri kontrastne teme. Smisaoni lug koji povezuje svečani uvod, a zatim prvu i drugu temu, zaokružen je u reprizi, gde su obe teme ponovljene uz nedvosmislen utisak jasnog isticanja klasične logike. Sa druge strane, valcer i poletno finale predstavljali su demonstraciju ritmičke gibkosti ansambla i tehničke preciznosti, koja bi mogla da se opiše svima prepoznatljivom frazom radost muziciranja. Najveći utisak piscu ovih redova ipak je ostavila elegija, treći stav serenade, u kojoj su istaknute dugačke, široke fraze dobro uobličenog gudačkog orkestra. I sve to bez preterane patetike, ali ipak uz podvlačenje duboke tuge kroz otmenu plemenitost zvuka, čime je zatvoreno ovo izuzetno koncertno veče.

u galeriji savremene umetnosti u Nišu koja se nalazi u tamošnjoj tvrđavi, upravo je u toku izložba Milana Tepavca, multimedijalnog umetnika koji se na likovnoj sceni pojavio pre oko 4 decenije.

0: seriji Letnja scena slušali ste reprizu dela Mišela de Montaigne i René Descartes, Veština življenja. Uloge su tumačili Slavko Simić i Predrag Tasovac, muzički saradnik Vartkes Baronijan, ton majstor Marijan Radojčić, režija Nikola Veselinović, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik repriznog programa serije Melina Potakoljević, proizvodnja dramski program Radio Beograda, septembar 1969. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.
3: Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Današnje visine posvećujemo pasiji svetoga kneza Lazara, koju je za dva hora, simfonijski orkestar, soliste i kazivača, 1989. godine napisao Rajko Maksimović. Pored muzike, autor je priredio i kompletan tekst za pasiju, koja je premijerno izvedena u Beogradu 26. juna, a dva dana kasnije na Vidovdan i na Gazimestanu, povodom 600 godina od Kosovskog boja. Za ovo stvarenje, koje ima 11 stavova, Maksimović je dobio i oktobarsku nagradu grada Beograda. Sam kompozitor je zapisao da je pasiju zamislio kao dramu u kojoj je slušalac zapravo putnik koji dolazi na Kosovo polje gde se susreće sa kosovskim stubom. Taj stub je naime podigao despot Stefan Lazarević kao uspomenu na svoga oca i njegovu pogibiju, te je u njega uklesao svoj poznati natpis, čiji je veći deo i Maksimović iskoristio u prologu. Tako sam stub pripoveda uvodeći u radnju putnika koji se okreće ka Kosovskom polju punom kostiju mrtvih, čime, prema rečima autora, započinje priča. Posle stava Ravanica, koji dočarava mirnodopsko blagostanje, sreću i lepotu, pojavljuje se zloslutno znamenje, pomračenje sunca, koje predskazuje razne nesreće i pošasti. Kako navodi kompozitor, od prave katastrofe koja se dešava 1371. godine na Marici, Lazareva Srbija ima vrlo zlog suseda koji pleni, ubija, zlostavlja i odvodi u ropstvo, što je prikazano u narednom stavu koji nosi naziv Napast. Videvši da se približio dan konačnog obračuna, knez Lazar se u stavu molitva najpre obraća Bogu za pomoć, a zatim doziva svoje plemiće i sve ratnike koje potom uzvišenom i nadahnutom besedom poziva u hrabru ali ponosnu smrt, na svesnu žrtvu u carstvo nebesko zarad pravde, moralnosti i humanosti. S obzirom na to da se u tom trenutku knez poistovetio sa svojim narodom, ovu besedu složno pevaju Lazar i hor. Ratnici se potom zavetuju knezu na vernost, a ispred njih je budući heroj i nacionalna legenda Vitez Miloš. Maksimović je smatrao da je Miloš nezaobilazna ličnost uprkos tome što se u izvornim tekstovima ne pominje, te mu je u nedostatku autentičnog iskaza poverio izvesne Lazareve replike iz besede i to one borbenije, dok je, kako sam kaže, one svetije i očinskije zadržao za Lazara. Na borbene i rodoljubive zakletve se kroz fugato nadovezuju poklič i početak juriša. Stav pod nazivom Boj Rajko Maksimović osmislio je tako da u njemu učestvuju dva hora i da pritom zvuk i pokret brzih osmina prelaze iz jednog hora u drugi, dakle levo-desno, kako bi deo slušalaca, u zavisnosti od prostora u kome se delo izvodi, imao utisak da se nalazi u središtu same bitke. Maksimović na kulminacionoj tački prekida muziku, a kazivač saopštava zlu sudbinu Lazara i njegove vojske. U malo dužoj replici koja sledi, a koju je autor zamislio kao odmorište od ognjenih treskova, zveketa oružja, vapaja ljudi i njištanja konja, kazivač dovodi putnika na Kneževu sahranu, gde se najpre kneginja Milica u stavu plač oprašta od svog supruga, a zatim sveštenici i okupljeni narod pevaju završni pogrebni koral. Videvši i osetivši celu priču, slušalac pasije, putnik, polako se udaljava, što je dočarano sve tišim pevanjem pogrebne povorke. Potom ga stub u epilogu ispraća istim rečima kojima ga je i dočekao, ali ga na završetku dela tri puta opominje da ne promineš i da ne previdiš. U večerašnjim visinama emitovaćemo samo odabrane stavove Maksimovićeve pasije Svetoga kneza Lazara. To su ravanica, predskazanja, molitva, beseda, zavet ratnika, boj, plač Miličin, sahrana i epilog. Biće to snimak koji su u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine 2010. godine ostvarili glumac Gojko Šantić kao kazivač, bas Mihajlo Šljivić kao Lazar, mezzo-sopran Nataša Jović-Trivić kao Milica, bariton Vladimir Andrić kao Miloš, pojac Dragoslav Pavle Aksentijević kao monah, hor i simfonijski orkestar Radiotelevizije Srbije i hor Obilić Krsmanović, kao i dirigent Bojan Suđić.
4: Progneva se gospod, valeto, disušta 371.

zelo, zelo. Sih ubomnožaje sto tisužd, oneh že jezik nemanje 300 tisužd.

Slušali ste odabrane stavove pasije svetoga kneza Lazara, Rajka Maksimovića. Emitovali smo snimak koji su u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine 2010. godine ostvarili glumac Gojko Šantić kao kazivač, bas Mihajlo Šljivić kao Lazar, mezzosopran Nataša Jović-Trivić kao Milica, bariton Vladimir Andrić kao Miloš, pojac Dragoslav Pavle Aksentijević kao monah, potom hor i simfonijski orkestar Radiotelevizije Srbije, kao i hor Obilić Krsmanović. Dirigovao je Bojan Suđić. Poštovani slušaoci, završena je emisija Visine, koju su za vas ovoga puta priredili Andreja Petrović i Ana Ćirica.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo prvi deo teksta Veljka Stanića, Rat i revolucija Milovana Đilasa. U 20 sati i 25 minuta u emisiji Štjepan i sonata Bečke kompozitorske škole slušat ćete kompozicije Jozefa Antonina Štjepana i Leopolda Koželuha. U emisiji Iz arhive Radio Beograda od 21 sat i 30 minuta slušat ćete interpretacije mezzosopranistkinje Aleksandre Dude Ivanović. U 22 sata i 35 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti prvi deo teksta Aleksandra Etkinda, Ruski intelektualci u traganju za otporom. Muziku s albuma Kin, kenijskog umetnika Josefa Kamarua, KMRU, emitujemo od 22 sata i 55 minuta. U 23 sata i 55 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Crna stena, Beli grad, Aleka Patrića. 10 minuta posle ponoći u emisiji 20. vek predstavljamo kompozicije Egona Velesa. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja džez sastava Ščime i kamernog ansambla Muzikon, kompozicije Nastasije Hruščeve, Paola Frfezua i Urija Kejna, kao i koncerte i sonate baroknih majstora za trubu.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi od ponedeljka 29. juna do četvrtka 2. jula možete slušati tekst Veljka Stanića Rat i revolucija Milovana Đilasa.
0: U svojoj nedavno objavljenoj knjizi Ličnost i moć, graditelji i uništitelji moderne Evrope, Jan Kershaw polazi od starog historiografskog problema o ulozi pojedinca u istoriji, kao i snazi individualne volje naspram determinišućih činilaca ekonomije i društvenih struktura. Ni najmanje ne čudi da ovaj ugledni biograf Hitlera u 20. veku, koje je i stoljeće Lenjina i Staljina, među tolikim drugima, pronalazi brojne i rečite primere o ulozi ličnosti u istorijskim dešavanjima. Polazeći od tvrdnje Immanuela Gajsa da velika ličnost u najboljem slučaju utiskuje lični pečat na svoje doba, on propituje klasične modele Carlylovih heroja, Burkhartove eseje o istorijskoj veličini ili pak koncept harizme kod Maxa Webera. Podsjetimo odmah da nije reč samo o političkoj veličini i državnicima kao Le Grand Homme, nego i o religijskoj, idejnoj i kulturnoj dimenziji prošlosti. Za Burkharta su tako veliki oni koji su oslobađali društvo od mrtvih formi života, koji su umeli da izraze volju jedne ere ili razumeju duh svoga vremena. U celini gledano, Kershaw rehabilituje istorijsku biografiju, zauzimajući u izvesnom smislu eklektičnu središnju poziciju. Nećemo pogrešiti ako njegov pristup označimo kao funkcionalistički. Zanimaju ga naime vanredni uslovi koji stvaraju i pronalaze vanredne vođe i polazi od karakternih osobina i tipa ličnosti do upotrebe moći i političke i društvene strukture koje su to omogućile. Uticaj i moć su stoga kategorije koje proizlaze i iz uslova i iz ličnosti koja se pokazuje kao delotvorna i koja pronalazi svoje mesto. Kershaw nas jednim rukavcem svoje priče odvodi i do junaka naše pripovesti. U eseju o Titu on analizira i knjige Milovana Đilasa i izriče uz to lakonsku ocenu po kojoj je Đilas 50. godina prošlog veka počinio političko samoubistvo, salto mortale. Ovu ocenu treba smestiti u okvire moćnog triumvirata koji je stajao iza Tita pa gledao i preko njegovog ramena. Ranković, Kardelj, Đilas. Zalaganje za demokratizaciju i reforme u liberalnom duhu Đilasa je 1953. godine odvelo u politički poraz. Da li je pogrešno procenio svoje sposobnosti ili podcenio karakter partijskih i državnih struktura koje je i sam stvarao? Da li je uopšte delovao politički promišljeno u smislu upotrebe moći, da se poslužimo izrazom Keršua? I da li je na taj način Jugoslavija ispustila šansu demokratskog socijalizma, a on sam političku sudbinu jednog Branta ili Mitterana, koje Keršov pominje kao lidere zapadne demokratske levice? Iako glosa britanskog historičara o Đilasu dozvoljava da se o ovome razmišlja, to je jedno od onih pitanja na koje nema valjanog odgovora i na koje historičar ni ne može da odgovori. Ono što međutim znamo jeste da je Đilas razvio dugu, upornu i doslednu disidentsku borbu, da je postao politički zatvorenik i u svetskim okvirima ugledan pisac i publicista, da je ostao čovjek levice i da se do kraja života izjašnjavao kao demokratski socijalista. To nas također vodi i do varljivog puta na kojem nas čeka svojevrsna lažna dilema. Koji je Đilas pravi? Ubeđeni komunista ili kritičar komunističkog poretka? Revolucionar ili disident? Političar ili književnik? Ta temeljna dihotomija do danas opterećuje razumevanje njegove ličnosti. U domaćoj javnosti on je prevashodno zapamćen kao komunista, kako je to još davno lucidno primijetio Žarko Puhovski. O njemu se i danas dominantno piše iz ugla partijske i državne sfere, kao čovjeku vlasti, čak i kada on tu vlast dovodi u pitanje. S druge strane, on je kontroverzni konvertit bez stvarnog utemeljenja i unutrašnjeg jedinstva, nestalna i himerična pojava ili pak marioneta Zapada u hladnoratovskom razdoblju. U međunarodnoj javnosti on je pre svega poznat kao pisac nove klase i razgovora sa Staljinom, antifašista i jedan od lidera jugoslavenskog pokreta otpora. Zatim poraženi Titov suparnik i politički zatvorenik. Ali manje se zna o njegovom intelektualnom razvoju i političkim idejama njegovog disidentstva. Svi ovi pogledi, po mom mišljenju, pokazuju istu grešku u perspektivi i gube iz vida celinu ličnosti, njenu intelektualnu biografiju i jedinstvo života i dela. Milovan Đilas pripada globalnoj intelektualnoj porodici heretika i renegata, kako ih je označio Isak Deutscher, bivših komunista koji su došli u sukob sa svojim pokretom. Povorka je duga i, kada su moderne ideologije u pitanju, predstavlja specifičnost komunističkog pokreta u svakoj generaciji. Boris Suvarin, Viktor Serž, Panaiti Strati, Artur Kessler, Manes Schwerber, James Barnum, Ignacio Silone, Louis Fischer, Jorge Semprun i brojni drugi. I sam otpadnik od pokreta iz 30. godina, slavni biograf Trockog ne štedi svoje saborce, mada ceni njihov idealizam, intelektualnu pobunu i spremnost da se krajnje kritički preispituju vlastita ideološka uverenja. On kritikuje njihov produženi dogmatizam i sektaštvo, samozaljubljenost i uverenost u izuzetnost vlastite sudbine. Deutschera zapravo boli prelazak nekih od njih na drugu antikomunističku stranu. Unatoč tome, piše on, prvotni motivi za pristup bili su slični, ako ne i istovjetni, gotovo u svakom slučaju. Iskustvo društvene nepravde ili poniženja, osjećaj nesigurnosti, udisan po prljavim gradskim četvrtima i u društvenim krizama, i čeznuće za velikim idealom ili ciljem, ili za vjerodostojnim intelektualnim vodičem kroz drhtavi labirint društva. Pridošlice su osjećali da su patnje u starom kapitalističkom poretku nepodnošljive, a jarko svjetlo ruske revolucije osvjetljavalo ih je s izuzetnom oštrinom. Socijalizam, besklasno društvo, odumiranje države, sve se činilo odmah tu, iza ugla. Naš bivši komunist sada ogorčeno obznanjuje izdaju svojih nada. Kraj citata. Po pravilu, reč je o intelektualcima, ljudima od pera, komunistima i idealistima, koji su daleko od visokih ešelona partijske hijerarhije. Sve do ovog posljednjeg elementa, Đilas prati iscrtani put, on je jedini visoki komunistički funkcioner koji poznaje sličnu sudbinu. Pa i u onom smislu da otklon od Staljina pravi nepremostivu vododelnicu. Za generaciju iz 30-ih to je atmosfera procesa i čistki. Za Đilasa iskustvo sukoba sa SSSR-om 1948. Za kasniju generaciju klima Hruščovljevog referata i intervencije u Mađarskoj 1956. i tako dalje. U svakom slučaju, naši Enfant Terrible postaju nemirni svedoci veka i deo Međunarodne književne republike, nezaobilazan deo velikih debata bez kojih se istorija 20. veka ne može ni razumeti ni napisati. Kako je njihov potonji život video Isak Dojčer? To ne znači da se bivši komunist, kaže on, kao čovjek od pera ili općenito intelektualac, treba povući u kulu od bjelokosti. Njegov prezir prema kuli od bjelokosti zadržao se u njemu iz njegove prošlosti. Umjesto toga mogao bi se povući u osmatrački toranj, da s objektivnošću i budnošću promatra ovaj uzbibani kaos svijeta, da budno prati što iz njega izranja i da to interpretira Sine Irae Studio. To je sada jedina časna usluga koju bivši komunist intelektualac može pružiti generaciji u kojoj su savjesno promatranje i poštena interpretacija postali tako tužno rijetki. Kraj citata. Aronofski, angažovani posmatrač. Đilas ne bi imao ništa protiv. Kad smo već prizvali Aronofski senzibilitet, pozovimo u pomoć još jednog razočaranog komunistu koji će postati poklonik Tocqueville-a i samog Arona, François Firea. On ističe da je komunizam u 20. veku imao ne samo veliku političku, nego i emocionalnu, psihološku i intelektualnu snagu, čime se jedino i može objasniti toliki niz krupnih imena koja su pristala uz komunističke ideje. I Đilas pripada onom eskatološkom, on bi rekao verničkom, u komunizmu, a koje je neodvojivo od suštinske iluzije komunizma. Zasnovana na veri u istorijsku nužnost koja počiva na političkoj mašti modernog čovjeka, ova iluzija nije nešto kao zabluda u donošenju suda, što se pomoću iskustva može uočiti, izmeriti i ispraviti, nego više jedno psihološko ulaganje koje se može porediti sa ulaganjem u neko religijsko vjerovanje. Time se objašnjava zašto je mogla da nestane tek kroz nestajanje onoga čime je hranila svoju supstancu. Kao vera u spasenje putem istorije, mogla je popustiti samo pred nekim radikalnim demantovanjem od strane istorije, koje bi oduzelo smisao radu na stvaranju te iluzije. Posebnost pozicije razočaranih komunista video je u njihovom iskustvu i ponovo stečenoj slobodi. Samo bivši komunisti imaju istovremeno unutrašnje iskustvo sistema i mogućnost da ga tumače s polja, primećuje Fire. Đilas nam se posljednjih godina vratio kao pisac. Nije riječ samo o novim izdanjima njegovih romana, pripovedaka ili književnih studija, nego i o ranije neobjavljenim rukopisima koji uključuju korespondenciju, dnevnike, memoare. Upravo nas to upućuje da, samo na prvi pogled paradoksalno, njegov život sagledamo kroz ono što je izraz kontinuiteta i celine, a ne samo rezultat preloma i prekida. Intelektualna biografija se u tom pogledu nameće kao dragocen okvir koji može da prevaziđe nametnutu, pojednostavljenu i ideološku sliku o komunističkom revolucionaru i disidentu. Intelektualnu biografiju treba razumjeti kao staru priču o tekstu i kontekstu, analizu Đilasovog opusa, literarnog, teorijskog i publicističkog, dakle i kao književnika, i kao marksističkog revolucionara i ideologa, ali i kao disidenta na pozicijama demokratskog socijalizma, kao posmatrača svjetske politike i jugoslovenskih problema, i to u kontekstima 20. veka u kojima se on razvijao i delovao uključujući naravno i samu njegovu političku i društvenu aktivnost. Drugim rečima, intelektualna istorija nastoji da pomiri socijalni i intelektualni milje sa stvaralačkim svetom, kontekst sa delom, izbjegavajući na taj način zamke internalističkog s naglaskom na tekstu ili eksternalističkog s naglaskom na kontekstu čitanja. Riječ je o onome što francuski historičar Antoine Lilti naziva stalnom razmenom između sistema znanja historičara i onog koji pripada njegovom historijskom subjektu. U toj optici, intelektualni rad se manje vidi kao misao u smislu finalnog proizvoda, a više kao misao u razvoju, to jest zanima nas kako se ona formira. Jedan drugi savremeni historičar, pisac zapaženih intelektualnih biografija, K. Steven Vincent, taj postupak naziva misaonim putovanjem, u kojem se, u okviru širih društvenih, ekonomskih i kulturnih faktora, ispituju lični motivi, temperament, delovanje, misao i ideologija, također s naglaskom na razvoju i stvaralačkom činu. Šire posmatrano, ova nastojanja deo su onoga što se naziva hermeneutičkom biografijom i uopšte hermeneutičkom teorijom kulture ili metodom, koja naglašava pluralizam identiteta, ulogu svesti i subjektivnosti, radije insistira na razumevanju nego na objektivnom značenju. To je pristup u kojem istraživač čita smisao i značenja tradicije u kojoj su važne autorove namere, ali i uloga tumača kao posrednika između teksta i interpretacije, jer tekst, kako je to ukazao Paul Ricoeur, sadrži i više od onoga što je autor hteo da kaže. Kako bi napisao roman jednog života i odslikao jednu pojedinačnu sudbinu, ali kao deo kolektivne sudbine, biograf bi u idealnim uslovima trebalo da raspolaže obiljem novih izvora. Đilasova lična zaostavština, koja se čuva u vlasništvu njegove porodice, u ovom smislu predistoričara otvara pravu radionicu pisca, u kojoj se nalaze njegovi rukopisi, poezija, pripovetke, romani, memoari, eseji, članci, prikazi, prevodi, dnevnici, beležnice, ispisi, prepiska, lični dokumenti, intervjui, isečci iz štampe i časopisa, lična biblioteka itd. Ona pred nama razastire sliku nekonformističkog duha, ikonoklastične figure, koja kao da je u permanentnoj pobuni, protiv tradicionalnog etosa svoje zajednice, protiv društvenih i političkih prilika u Kraljevini Jugoslaviji, protiv etabliranog komunističkog poretka i Titove neprikosnovene vladavine, protiv nacionalizama i građanskog rata u godinama raspada Jugoslavije. Da bismo se približili razumevanju jedne ovakve ličnosti, i to u Diltajevskom smislu Verstehen ili Empathetic Understanding, a u ovom radu ćemo se osloniti kako na Wilhelma Diltaja, tako i na njegove marksističke naslednike u okviru teorije saznanja, Đerđa Lukača i Lisijana Goldmana, moramo poći izdaleka. Biograf mora pomalo da bude i psiholog, kao i da se oslanja i na intuiciju. Razumeti jedan život, ne pisati ni apologiju, ni optužnicu, ali s neophodnom dozom empatije, sagledati različita životna doba, uočiti prelomne momente, ali i evoluciju ličnosti, ujedno znači dočarati čitav svet svoga junaka, njegovu intimu i privatni život, ljudsku dimenziju ličnosti. Neobično težak zadatak, budući da se kod Đilasa sudaraju i prepliću različite psihologije. Zavičajni mentalitet, revolucionarna psihologija i konspirativna atmosfera iz vremena ilegalnog rada iz 30. godina, ratna iskustva graničnih situacija, zatim klima privilegovane, posleratne nove klase, a naposletku i psihološki svet izopštenika, usamljenika, disidenta. Biografija je pripovest, ali historičar je taj koji stvara objekat svog istraživanja, prikuplja, bira i obrađuje podatke i izvodi mise-en-artigue, pa tako može i istoriju da prevede od pripovesti do istorije problema. Na taj način i junak pripovesti dolazi u produbljeniji odnos sa velikim temama svog vremena. Tako se Đilasov intelektualni profil dovodi u vezu sa njegovim političkim razvojem, kako onim iz 30. godina, tako i onim iz 50. godina prošlog veka. Đilas svoj javni život i počinje i završava kao radikalni kritičar. Svet Đilasovih romana i pripovedaka nosi značenja koje se tiču i njegovog odrastanja i razvoja. U njima je puno autobiografskog. S druge strane, misaoni i idejni svet tih proza duboko je povezan sa njegovom intelektualnom i političkom sudbinom, svetom za koji se borio i pitanjima koja su ga kroz život vodila. U izvesnom smislu, moglo bi se reći da je reč o Grinblatovskoj povezanosti književnosti i istorijskog i kulturnog konteksta u kojoj nam literatura pomaže da bolje razumemo intelektualnu istoriju, a kulturni kontekst da bolje čitamo književnost. Tu je zatim i analiza Đilasovog samooblikovanja, najpre kada iz pozicije romantičarskog subjekta bira pobunu tokom crvene decenije 1930-ih, kao i kada se kao kritičar komunističkog poretka ponovo kroz pobunu samooblikuje kao disident. Sudionik izrazito ideokratskog doba, kako predstavlja 20. vek, privržen ideji slobode u životu, radu i u obimnom i raznovrsnom pisanom delu, kako je to zapisala Latinka Perović u jednom od svojih posljednjih tekstova, Đilasov život isprepletan je višestrukim ideološkim značenjima koja nas vraćaju na pitanje sa početka ovog teksta o granicama slobode i delovanja pojedinca i na ograničenja koja dolaze od dubinskih sila istorije i društva u kojem je naš junak živeo.
2: U emisiji Studije i ogledi slušali ste prvi deo teksta Veljka Stanića Rat i revolucija Milovana Đilasa. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
0: Štjepan i sonata Bečke kompozitorske škole. Pratite završnu petu emisiju ciklusa koji priređujemo povodom 300. godišnjice rođenja češkog kompozitora Jozefa Antonjina Štjepana. U večerašnjoj emisiji slušat ćete dva dela Jozefa Antonjina Štjepana, nastala u različitim fazama njegovog stvaralaštva, ali povezana istom četvorostavačnom strukturom sa menuetom na mestu trećeg stava. Najpre ćete čuti sonatu u S-duru, komponovanu početkom 70. godina 18. veka i štampanu bez broja opusa, koja pleni bogatstvom tematskog materijala. Divertimento u S-duru, opus 1 broj 6, predstavlja pak delo iz ranijeg perioda, iz zbirke objavljene 1759. godine. Dela izvodi Eduardo Torbianelli, na klaviru radionice Stein iz 1800. godine.

Slušali ste sonatu u S-duru i divertimento u S-duru opus 1 broj 6 Jozefa Antonina Štjepana u izvođenju Eduarda Torbianellija. Pratite petu emisiju ciklusa posvećenog jubileju ovog češkog kompozitora aktivnog u Beču. U nastavku emisije slušat ćete dve rane sonate Leopolda Koželuha iz njegovog prvog objavljenog opusa štampano 1773. Rođen u Češkoj 1747. godine, Koželuh se krajem 70. godina 18. veka preselio u Beč, gde je brzo stekao ugled kao pijanista, pedagog, izdavač i kompozitor. Svoju karijeru nije vezivao za dvor ili drugo stalno nameštenje, već ju je u velikoj meri gradio oslanjajući se na sve razvijenije tržište štampanih muzikalija, namenjenih građanskoj publici i kućnom muziciranju. Njegove sonate bile su među najtraženijim klavirskim izdanjima svog vremena i značajno su doprinele širenju novog instrumenta, klavira, koji je Koželuh dosledno promovisao nasuprot čembalu. Čućete prvu sonatu iz ovog opusa u F-duru i treću u D-duru. Obe su oblikovane u tri stava, sa laganim središnjim stavovima izrazite kantabilne melodioznosti i sa rondom na mestu završnog stava. Izvodi ih Kemp English na kopiji Walterovog klavira iz 1795. godine.

0: Bile su to dve sonate Leopolda Koželuha iz njegovog opusa 1 u tumačenju Kempa Englisha. Pratili ste završnu petu emisiju ciklusa o sonati Bečke kompozitorske škole, koju smo priređivali povodom 300. godišnjice rođenja češkog kompozitora Jozefa Antonina Štjepana. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremio Srđan Atanasovski.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
0: Poštovani slušalci, večerašnju emisiju iz arhive Radio Beograda posvetili smo Aleksandri Dudi Ivanović, našoj istaknutoj mezzosopranistkinji, pedagoškinji i solistkinji hora RTS-a. Mnogi kompozitori, nadahnuti njenom umetničkom snagom, posvećivali su joj svoja dela. Najbolji mezzosopran koji smo ikada imali, reči su kompozitorke Ksenije Zečević, dok je Enrico Josif govorio o njenoj interpretaciji retke umetničke lepote i odnegovanom dinamičkom nijansiranju u gotovo instrumentalnoj, intonativnoj čistoti. Rođena je 1937. godine u Beogradu, gde je magistrirala solo pevanje 1974. u klasi Anite Mezetove. U međuvremenu, od osnivanja 1951. do prestanka rada 1965. godine, bila je članica seksteta i kvarteta Predraga Ivanovića, našeg značajnog vokalnog džez sastava koji je postavio standarde u domaćoj muzici, a čiji snimci danas spadaju u najviše domete zabavno-muzičkog stvaralaštva. Kao solistkinja hora Radio Televizije Beograd učestvovala je u izvođenju najvećih dela svetske i domaće muzičke literature, naročito oratorijumske, u više mahova, premijerno u Beogradu. Kasnije, ovenčana mnogim uspesima, postaje i vrlo traženi solista, nosilac operskih uloga, kao i profesor na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu. Na početku emisije slušate Aleksandru Ivanović kao solistkinju u ciklusu Pesme drevne Helade Božidara Trudića, napisane na stihove helenskih pesnika Arhiloha, Alkeja i Sapfo. Simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Radivoj Spasić.

samo do novog oblika totalitarizma. U svetlu onoga što sada znamo o toj epohi, treba priznati da su oni, čuvši Trockog i čitajući Arona Zalkinda, imali osnova za takve sumnje. Čak je i Vladimir Nabokov daleko od dotičnih događaja u psihoanalizi video pretnju totalitarne države rodnog mita, mada je to možda bilo zasnovano na njegovom berlinskom iskustvu, a ne na dešavanjima u Moskvi. Psihoanaliza je zaista počela da ulazi u kontradikciju sa duhom vremena. Spoljašnji život je postao suviše užasan da bi se ikakva pažnja pridavala unutrašnjim strahovima. Supruga Osipa Mendelštama, pričajući o svojim košmarima koje je sanjala tokom svog izgnanstva u Voronježu i neposredno posle drugog hapšenja i mučeničke smrti muža, uzvikuje: koji bi sve Freud usudio da objasni ove snove unutrašnjim kompleksima, potisnutim seksualnim željama, edipovskim osjećanjima i sličnim benignim zverstvima? Ipak i sam Freud je prekinuo svoj rad u vrijeme okupacije Berlina i naveo je isti razlog. Kada je svest potresana, nemoguće je osjetiti interesovanje za nesvesno. Svest je daleko strašnija od svakog nesvesnog kompleksa, pisao je Mihail Bakhtin, oslanjajući se na slična iskustva. Zaokupljenost inteligencije psihoanalizom, koja se tako jako rasplamsala 20. godina, ubrzo se ugasila. Istorija nije sačuvala direktna svedočanstva o interesovanju za psihoanalizu kod ljudi kao što su Andrej Platonov ili Boris Pasternak. Anna Ahmatova, koja je znala iz kakvog smeća rastu stihovi bez stida, više puta je govorila bliskim ljudima da mrzi Freuda. Među velikim ruskim piscima 20. vijeka čini se da je više od svih o psihoanalizi pisao Nabokov, nazivajući Freuda ni manje ni više do bečkim šarlatanom i ne ustručavajući se da mu posveti dugačke feljtone. Ali u životima nekoliko vodećih sovjetskih intelektualaca psihoanaliza je imala najveći značaj. Svaki je, kao što ćemo pokazati, imao svoje razloge za to, a i posljedice njihove strasti su također bile različite. Tokom većeg dela svog stvaralačkog života, izuzetni filmski reditelj, autor poznate Oklopnjače Potemkin, kao i mnogih drugih ostvarenja, Sergej Eisenstein, bio je sledbenik i kritičar psihoanalize. Njegovo teorijsko nasljeđe delimično je objavio Vjačeslav Ivanov, na čiji ćemo se materijal sada osloniti. Njegova fascinacija je bila neujednačena, obeležena periodičnim vrhuncima interesovanja ili obratno žestokim otporom, ali je prožimala čitav njegov život. Pavlov, Freud i Merhold su prva tri prezimena koja on pominje u svojoj ogromnoj autobiografiji. Kroz njih je prošla njegova rana usamljenička borba protiv vetrenjača misticizma. Eisenstein je prvi put pročitao Freuda u proljeće 1918. godine kada je služio kao dobrovoljac u tada novoformiranoj Crvenoj armiji. Sa kinematografskom preciznošću sećao se: u sveopštem metežu toliko sam bio zaokupljen Freudovom knjižicom da nisam primetio koliko davno sam popio svoju porciju mlijeka. Mladi glumac kojemu je tada bio blizak početkom 20. i kasnije poznati reditelj Friedrich Marković Ermler pamti da je Eisenstein poznavao Freuda sa svom fundamentalnošću koja je bila karakteristična za njegov intelekt. Po njegovom mišljenju, scene iz filma Staro i novo ne ostavljaju nikakvu sumnju u to da je Eisenstein koristio psihoanalizu u svom radu. Sam Ermler se također bavio psihoanalizom, ali mu je jednom prilikom Eisenstein rekao: ako ne prekinješ petljanje sa Freudom, prestaću da se družim sa tobom. Ti si glup. Čitaj Pavlova i shvatit ćeš da na svijetu postoji više od jednog Freuda. Ova šarmantna brutalnost bila je suštinska karakteristika stila tog doba. Drugi reditelj i prijatelj je pričao da je nazvao Eisensteina đavoljim rezidentom i da se Eisensteinu dopao ovaj nadimak. Eisenstein se družio sa Stefanom Cvajgom, koji je posjetio Rusiju neposredno pre nego što je napisao knjigu Isceljenje i psiha, koja sadrži dugu i entuzijastičnu priču o Freudu. Cvajg je reditelju opisao Freuda kao veliku krunu, patrijarha nove atinske škole.
Eisenstein se s ironijom prisjećao kako su u tim pričama Platon i Aristotel stopili u jedinstvenu ličnost čovjeka sa Wagnerovskim imenom.

Trubač Håkan Hardenberger uz pratnju ansambla i muzići i sudjelovanje trubača Reinholda Friedricha izveo je koncerte i sonate za trubu Alessandra Marcella, Giovannija Vivianija, Pietra Baldassarea, Antonija Vivaldija, Arcangela Corellija i Tomasa Albinonija. Emisiju Noćne promenade nastavljamo kompozicijom knjiga Bola i radosti savremene ruske kompozitorke i pijaniskinje Nastasije Hruščeve, koja piše u postminimalističkom ključu. Pored Hruščeve nastupaju još i Stanislav Maljšev, violina i ansambl Open Sound Orkestra.